0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: sljedeći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.